ia kige saia, în tacadudria cu nu le mai na. Gente de ligan face de mandila, voi că dulu asu preferișan la.